0: berdiam sambil berpikir jauh lebih baik daripada bicara tanpa berpikir.
1: 沉思不语远比口不择言强得多。智慧人的嘴播扬知识，愚昧人的心并不如此。

0: Tersenyumlah ketika memiliki beban berat. Tersenyumlah ketika kita merasakan kesedihan. Bersyukurlah karena Tuhan mengasihi kita. Dan ujian yang Tuhan berikan akan membuat kita lebih kuat.
1: 当你负重担、伤心的时候，展开笑容吧。 要感恩，因为上帝爱我们，上帝的试炼将使我们更坚强。

0: 上电台林韵采撷节目，我们来接个电话。
1: Hello，
0: 啊 ，Oh my God，
1: Hello， 我在哪里？
0: 哎呦 ，Sorry，
1: 呀，哎呀，我喊你呀，哎呀，一段呀，我一个人好烦哟。
0: 啊？什么？
1: 别人别来嘛。
0: 嗯。Judulnya apa?
1: Kirim ya.
0: Judulnya apa?
1: Ya, kirim.
0: Elin aja ya.
1: Ya, lagunya itu Elin Pirena.
0: Hah?
1: You may hope on you.
0: Oh, apa ya? Hata.
1: Kirim buat langsung. Semoga sehat selalu.
0: Ah, terima kasih.
1: Dan untuk Profesor Sunjaya. Aloha, ini sudah bos. Sesantia Bantiwan Pabunbun Amerika Yawien Surya dan Ibu Ayun Sampo ini Ibu Gloria dan Ibu Mary Kwon Popi Ibu Astuti dan semuanya aja pendengar suara.
0: Hata.
1: Ya, sesie ya.
0: Sesie, oh my God ya, sesie. Oh my God, tempo

0: hidup yang menghidupkan orang lain adalah hidup yang berguna.
1: 能点亮别人的生命才是有价值的生活。

0: Sediakanlah telinga Anda untuk mendengarkan semua orang, tetapi berikanlah suara Anda kepada sedikit orang saja.
1: 洗耳恭听众人的话，千万不可对牛弹琴。

0: Jangan makan sepiring dengan orang yang rakus, jika tidak ingin dinilai sama. Keserakahan bermula dari ketakutan tidak akan mendapat bagian. Bersyukurlah akan segala hal yang telah kita terima, karena dengan demikian, kita bukanlah orang yang serakah.
1: 别跟馋嘴的人共进餐, 免得别人说你物以类聚也是个同样的人。 贪婪的因由是怕得不到份儿， 对于所已经拥有的, 该知足常乐。 只有这样, 你是个不贪婪的人。

0: Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya.
1: 不假思索干活的人是个无用的人，一个不反思的人更是个危险的人。